0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: FM Romania.
1: Hit music.
2: Please now.
0: Your number one dance radio.

0: ne-ar visa.
1: Am creat povești.
0: Pe tărâmul interzis.
1: Am creat emoții.
0: Zi și noapte ar vedea.
1: Am creat seri de neuitat.
0: Doar
1: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktur și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceil. Telefon 0248 223 162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primești o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 71.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: Kanye West. 50 Cent.
12: Turn it up. This is

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics. Încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: limitat.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta!
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub in Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixtin Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lintur și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixtin Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixtin Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717. Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mușoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
3: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
6: Don't nobody else my great fella.
7: MFM Dance.

Bună dimineața, Pitești! Bună dimineața, spunție, de oriunde mai asculta! Bună dimineața, 1 octombrie, vorba aceea, ei, când a trecut anul ăsta și când am ajuns la 1 octombrie, să-mi spună și mie cineva. Parcă tare, tare repede s-a scurs, nu-i așa? Dar nu despre asta e vorba astăzi și despre ce scoate mai bun din perioada următoare. Ei, până la ora 11, suntem împreună aici la Infozon pe 105,7 FM. Despre ce vorbim? Păi avem multe subiecte de dezbătut. Dar să începem cu începutul. Siegfried Mureșan, cea mai recentă nominalizare pentru funcția de premier făcută de către Nicu Șordan, a obținut doar 182 de voturi din cele 233 necesare pentru a fi investit. Prin urmare, nu a trecut de votul de încredere din Parlament. Ce înseamnă asta? Păi, sunt foarte mulți care presupun că ar urma alegerile anticipate. Însă, președintele Nicu Șordan respinge ideea alegerilor anticipate, despre care spune că, deși teoretic sună foarte bine, ar crea în practică o perioadă de aproximativ 5 luni în care un guvern interimar nu ar putea face rectificarea bugetară. Deci, și la asta mai adăugăm și costurile unei astfel de campanii. Șeful statului spune că România nu își permite să își destabilizeze fluxurile financiare și afirmă că mesajul primit de la investitori a fost clar. Citez: nu alegeri anticipate. Închei citatul. Nicu Șordan avertizează că după organizarea scrutinului, rezultatul ar putea fi unul similar celui actual, iar aceleași partide ar ajunge din nou să negocieze formarea guvernului. Totodată, președintele a anunțat miercuri seara că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze aur la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență aur la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană, iar România nu își permite acest lucru. Ce părere ai? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Trebuie să mai știi că, da, conform Constituției, președintele poate declara alegeri anticipate, însă nu este forțat. Trebuie să vedem că acesta declară că nu se vor întâmpla aceste alegeri anticipate, nu de altă, dar costurile ar fi mult, mult mai mari. Urmărim subiectele și promit să te țin informat. Pare să că luni dimineață președintele va nominaliza un nou nume pentru funcția de prim-ministru. Ei, ce sărbătorim astăzi, 1 octombrie? Ziua internațională a vârstnicilor. Trăim mai mult, dar societatea este pregătită pentru o viață mai lungă? Dezbatem astăzi aici, la Infozon. Suntem, cum spun specialiștii, în era longevității. Bun, mergem și mai departe și trebuie să știi că luna octombrie este călduroasă și prietenoasă. Maximele zilei vor urca astăzi până la 22 de grade Celsius, iar minimele vor scădea până la 6 grade Celsius. Și mâine stăm destul de bine. Maximele rămân la fel de prietenoase, de 22 de grade Celsius, iar minimele coboară până la 5 grade Celsius.

0: Pentru weekend, ce să spun, avem cer mai mult însorit, cu maxime situate între 22 și 24 de grade Celsius. Bun, acestea fiind spuse, Cristina Lețu sunt eu, bună dimineața, spun de oriunde mai asculta, până la ora 11 stăm împreună la Infozon. Îl salutăm în dimineața asta și pe Vasile Bogdan, neața spor la treabă, și te salut și pe tine de oriunde mai asculta. Și desigur, dacă vrei să spui un bună dimineața, să saluți pe cineva astăzi, sau poate ai de transmis un mesaj, nu uita, 0760 380 380, îți stă la dispoziție. Ei, și să vezi ce piesă ți-am pregătit. Hai că mi-era și dor de ea. Dar dăm cu play și vorbim un pic mai târziu. Rămâi cu mine.
1: MFM Dance Radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat.
1: Doar
0: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

Infozon. E More Twist, am ascultat la Infozon, m-am întors la tine și vin să-ți spun că șoferii care nu-și vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă Tollro sau nu vor putea plăti rovinieta din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, după cum anunță purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Citez, am cerut un răgaz mai mare pentru a putea rula toate scenariile, nu ni s-a dat. Închei citatul. Ei, cu siguranță va trebui să faci cumva dovada că ai încercat măcar să îți înmatriculezi autovehicule în noua platformă Tollro sau ai încercat să-ți faci rovinieta și nu ai reușit din cauza defecțiunilor aplicației. Important de menționat, asta nu cumva să se culce cineva pe ureche că, ei, lasă că nici nu mai încercă, până la urmă pot spune că nu a mers. Cred că este necesar să se demonstreze treaba asta. Bun, cum stăm cu prețul la motorină? Trebuie să știi că acciza la motorină va fi tăiată în continuare cu 25% în perioada 1-15 noiembrie 2026. În urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instruit prin legea numărul 162/2026, Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie 2026. Trebuie să știi că reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei la 1000 de litri, respectiv 829,69 lei per tonă. Ei, urmărim subiectul și vedem exact cum se modifică prețul motorinei și după această perioadă. Și dacă tot am vorbit despre taxe de drum, despre prețul motorinei, trebuie să știi că un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Ei, îți povesteam eu zilele trecute că oficial Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere derulează de miercuri o cercetare privind traficul pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Mii de șoferi sunt trași pe dreapta și întrebați unde merg, ce venituri au și cu ce se ocupă. Informațiile, spun oficialii, ajută la stabilirea priorităților în privința investițiilor viitoare în infrastructură. Trebuie să știi că anchetele CNAIR au loc odată la 5 ani. De această dată se desfășoară timp de 5 zile în 60 de puncte din țară, de fiecare dată altele, după cum informează știrile Pro TV. Șoferii sunt opriți și întrebați de unde și până unde se deplasează, care este scopul călătoriei, de pildă, dacă merg la serviciu, la cumpărături sau în vizite la rude și câte persoane au în mașină. Există însă și întrebări mai personale, cum ar fi vârsta, ocupația și venitul lunar. Oamenii pot să refuze să răspundă la anumite întrebări fără a suporta vreo consecință. Reprezentanții CNAIR spun că informațiile îi ajută să stabilească nevoile de mobilitate și ce investiții ar fi necesare în viitor. De exemplu, drumul expres Craiova-Pitești a fost realizat după ce o astfel de anchetă i-a dovedit necesitatea. Trebuie să știi că transportatorii sunt chestionați și despre marfa pe care o au în camioane. Mulți conducători auto s-au grăbit să vină cu sugestii, însă formularele nu permit așa ceva. Răspunsurile sunt anonime, după cum precizează CNAIR, iar datele culese sunt completate cu alte informații obținute cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului. Noi continuăm dimineața cu Aaron Smith și Dancing aici la Infozone. Tu rămâi cu mine pe 105,7. Bună dimineața! Yeah.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătește o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Instalează aplicația MFM Dance și folosește

0: Poison și Sugar am ascultat la Infozone, am zis să îndulcim puțin dimineața asta de 1 octombrie. Ia, și m-am întors să-ți spun că Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, va desfășura în perioada următoare acțiuni de verificări punctuale asupra societăților care au achiziționat bunuri de lux și au dezvoltat amenajări de agrement. Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de demararea verificărilor. Trebuie să știi că verificările vizează situațiile în care aceste achiziții sau dezvoltări nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar costurile lor au fost suportate din bugetul societății comerciale, după cum informează economica.net. Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizărilor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile, ori dacă sunt utilizate, în fapt, în scop personal de asociații, administratori sau persoane apropiate acestora. Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de societăți vor fi verificate în același mod, cu atenție deosebită asupra celor amplasate la reședința asociațiilor sau administratorilor. În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei. Acțiunile au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal, declarația 406, SAFTE și facturile transmise prin intermediul RO-E-Factura. Verificările vor urmări dacă achiziția este justificată de obiectul de activitate, corectitudinea exercitării dreptului de deducere a TVA și a deducerii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit, precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociațiilor, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a acestor bunuri. ANAF precizează că nu toate achizițiile de acest tip impun risc fiscal. Societățile care desfășoară efectiv activități în scopul investițiilor derulate, precum cele de turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive și altele asemenea, pot deduce în condițiile legii cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică. Contribuabilii care constată că au depus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de demararea verificărilor. Conformarea voluntară permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligațiilor stabilite în urma unui control, după cum informează sursa citată. Din nou, sper să-ți fie utilă această informație și continuăm dimineața. Un picuț de publicitate și imediat mă întorc cu David Guetta și Make My Day. Am și Andy DJ și Baiana și, desigur, This Is My Life. Stai cu mine!
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248-979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. pur și simplu nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească, ar trebui să vă reprezinte. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka, 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs, cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: Get her.

0: my motivation.
1: This is my life. Am ascultat aici la InfoZone. 46 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și astăzi, 1 octombrie, avem un motiv în plus să ne bucurăm de cafeaua de dimineață. Este ziua internațională a cafelei, așa că sărbătorim licoarea magică care parcă ne face diminețile mai blânde, conversațiile mai lungi și începuturile de zi ceva mai ușoare. Pentru unii, poate un expreso scurt și tare, pentru alții, cappuccino cu multă spumă, cafea cu lapte sau cafeaua aceea lungă pe care o bei încet, în timp ce încep să spui gândurile în ordine. Ei, dincolo de gust și aromă, cafeaua a devenit pentru mulți dintre noi un mic ritual. 5 minute pentru tine, o întâlnire cu cineva drag sau pur și simplu semnul că da, putem începe ziua. Și pentru că o zi a cafelei se sărbătorește cel mai bine cu o cafea, trebuie să știi că restaurantul Sibiceanu îți face cinste astăzi cu cafeluța, mai exact, cafeaua este din partea casei. Așa că dacă ajungi pe la Sibiceanu, ai încă un motiv să spui, da, astăzi chiar merită cafea. Și m-am gândit să-ți împărtășesc câteva curiozități despre cafea. Știi că boabele de cafea nu sunt de fapt boabe, sunt semințele fructului arborelui de cafea, un fruct cunoscut drept cireașa de cafea. Arabica și robusta domină cafeaua pe care o bem în lume, iar arabica reprezintă în prezent aproximativ 60% din producția mondială. Brazilia și Vietnam produc împreună aproape jumătate din cafeaua lumii. În 2024, producția mondială a depășit 11 milioane de tone. Aroma cafelei este incredibil de complexă. Cercetătorii au identificat peste 1000 de compuși volatili în cafea, deși doar o parte dintre ei contribuie decisiv la mirosul pe care îl recunoaștem imediat. Cafeaua decofeinizată nu înseamnă cafea fără cofeină. Ea conține în continuare o cantitate mică de cofeină. Ei, și da, să știi că 1 octombrie marchează și începutul tradițional al anului cafelei, iar din 2026 ONU a desemnat oficial această dată drept Ziua Internațională a Cafelei. Ei, și ce să zic, spor la cafeluță și să avem o zi super drăguță. Și dacă tot am vorbit despre cafea, atunci hai să ascultăm și Moon Sound și Noha, Tu Cafe.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceil. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
10: Wakey, wakey! It's breakfast time!
11: Morning is upon us.
12: Infozone on speakers.

Gigi Pantelli și Something About You Baby am ascultat aici la InfoSun. Ora 10 fix este aici. Bună dimineața, spune oriunde mai asculta. Și îți propun că în această intervenție să discutăm puțin despre drumurile patriei. Trebuie să știi că autostrada Brașov-Făgăraș a depășit etapa birocratică și se pregătește pentru licitația de construcție, după cum anunță agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Guvernul și-a asumat realizarea acestei șosele după ce acordul de mediu a fost emis în luna iunie acestui an, iar Ministerul Transporturilor a obținut restul avizelor necesare. Proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș are o întârziere de peste 3 ani din cauza studiilor de fezabilitate, care ar fi trebuit predate încă din mai 2023, dar au fost finalizate doar în primăvara acestui an. În lungime de 49,3 km, această autostradă va avea 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, 49 de poduri, pasaje și viaducte și 3 tuneluri în lungime totală de 800 de metri, care vor permite și deplasarea animalelor sălbatice. Inițial, tronsonul Brașov

Făgăraș a fost gândit ca parte a autostrăzii Transilvania, dar ulterior a fost inclus în proiectul autostrăzii 13 Sibiu-Bacău, după cum informează G4 Media. Prima etapă a acestui proiect, care cuprinde realizarea unei autostrăzi între Sibiu și Făgăraș, se află în excepție. Cei 68 de kilometri au fost împărțiți în 4 loturi distincte, câștigate toate de compania turcă Machiol. Pe parcursul anului 2023 a început proiectarea, iar deschiderea șantierelor s-a făcut etapizat între aprilie și octombrie 2025. În prezent, stadiul lucrărilor pe cele 4 loturi se încadrează între 23 și 51%. Cele mai avansate sunt loturile 2 și 3 dintre Avrig, Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus. În schimb, pe lotul 1, proiectul este abia la început. Aici au demarat lucrările la nodul rutier care va lega A1 de A13, motiv pentru care a fost restricționată circulația pe A1 în zona localității Boița. În cazul sectorului de autostrade dintre Brașov și Făgăraș, termenele de finalizare a lucrărilor vor fi cunoscute după încheierea licitațiilor. În schimb, cele 4 loturi dintre Sibiu și Făgăraș urmează să fie deschise circulației etapizat, între octombrie 2027 și noiembrie 2028, după cum informează sursa citată. Ținând cont de ritmul actual al lucrărilor, oficialii Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt optimiști și se așteaptă ca aceste termene să fie chiar devansate. Ia și cum asta ar fi cu autostrada Brașov-Făgăraș, care este gata pentru licitația de construcție. Continuăm dimineața cu Animal X și pentru ea în remixul lui DJ Osiris.

Ease Your Mind, am ascultat la InfoZone, m-am întors la tine și vorbim chiar acum despre obținerea unei programări la RAR. Trebuie să știi că Registrul Auto Român îi avertizează pe șoferi să nu plătească pentru obținerea unei programări la RAR. Asta după ce instituția a identificat mai multe platforme care solicită bani pentru acest serviciu. Unele site-uri cer între 50 și 300 de lei pentru a face programarea unui vehicul la RAR. Aceste portaluri susțin că pot obține o dată mai apropiată pentru efectuarea verificărilor decât în mod normal. Ei, cât costă de fapt programarea la RAR? Trebuie să știi că programarea pentru verificarea mașinii la Registrul Auto Român este gratuită. Citez, planificările la activitățile RAR pot fi făcute atât pe site-ul www.rarom.ro, la secțiunea programări, respectiv portal.rarom.ro/rar-public/appointments, cât și prin intermediul serviciului call center la numărul de telefon 021-9672, la care operatorii noștri răspund în timpul programului de lucru menționat pe platforma oficială. Închei citatul, după cum o precizat reprezentanții Registrului Auto pe pagina de Facebook a instituției. Reprezentanții atrag atenția că pe platformele care solicită bani pentru programări sunt prezentate inclusiv informații eronate. În unele cazuri, șoferilor li se transmite că ar trebui să aștepte chiar și 2 luni pentru o programare obișnuită. La nivel național, timpul mediu de așteptare este cuprins între 4 și 7 zile, în funcție de operațiunea solicitată. Doar în 2 județe există perioade mai mari de așteptare. La Registrul Auto nu se plătesc decât serviciile efectuate în funcție de tipul vehiculului și verificările necesare. Dacă te întrebi ce trebuie să plătești dacă mergi la RAR pentru omologarea vehiculului și eliberarea CIV pentru o mașină adusă din străinătate, pentru certificarea autenticității vehiculului, pentru eliberarea unui duplicat sau înlocuirea cărții de identitate a vehiculului, pentru modificarea datelor din cartea de identitate a vehiculului după schimbarea motorului sau după anumite modificări constructive, după redobândirea certificatului de matriculare, dacă acesta a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, pentru ITP, dacă inspecția este efectuată direct într-o reprezentanță RAR, trebuie să știi că ai toate taxele acestea afișate. Și, desigur, pentru aceste servicii pe care tocmai ți le-am enumerat, da, trebuie să plătești. De asemenea, pentru vânzarea unui vehicul este obligatoriu RAR Autopass. Obținerea acestui certificat costă 42 de lei și se poate face online. În schimb, pentru a obține CIV, cartea de identificare a vehiculului la o mașină adusă din străinătate, trebuie să te prezinți cu vehiculul la RAR, caz în care este nevoie de o programare, iar după efectuarea verificărilor necesare, trebuie să plătești între 450 și 1100 de lei, în funcție de tipul vehiculului, pentru serviciile de identificare și eliberare a cărții de identitate a vehiculului. Sper să-ți fie utilă această informație și să nu cumva să plătești pentru a-ți face o programare la RAR. Continuăm dimineața cu vibe-uri bune la MFM Dance. Rămâi cu

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Ozon. 28 de minute avem trecute dincolo de ora 10. Bună dimineața, îți spun de oriunde mai asculta și vin așa cu o super întrebare. Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți pe extrasul de cont la finalul lunii și să te întrebi unde ți s-au dus toți banii? Ai plătit chiria sau rata, utilitățile, ai făcut cumpărăturile mari și totuși suma rămasă este mult mai mică decât ar trebui sau descoperi că ai contul pe zero. Ei, adevărul este că bugetul nostru este rare ori ruinat de achiziții mari și impulsive. În cele mai multe cazuri, vinovatele sunt microcheltuielile și costurile ascunse, sume mici, aparent nesemnificative, care se scurg zilnic sau lunar din cont, fără ca noi să le acordăm atenție. Așa că vorbim chiar acum despre cheltuielile invizibile care ne subminează economiile și modul în care le putem opri, desigur. Ei, și începem cu abonamentele digitale neutilizate sau uitate. Platforme de streaming TV, aplicații de fitness, stocare în cloud, muzică sau servicii de cărți audio. Fiecare costă separat între 15 și 50 de lei pe lună. Luate individual par sume inofensive, însă adunate pot ajunge la sute de lei lunar. Ce putem face? Păi un audit al extrasului bancar din ultimele 3 luni și să anulăm orice abonament pe care nu l-am folosit în ultimele 30 de zile. Ajungem la comisioanele bancare și plățile de administrare. De la taxa lunară de administrare a contului sau cardului până la comisioanele de retragere de la bancomatele altor bănci sau plățile pentru transferuri interbancare. Aceste mici taxe invizibile adună sume considerabile pe parcursul unui an. Ce putem face? Păi putem opta pentru un pachet bancar fără comisioane la încasarea salariului sau să folosim aplicații financiare moderne care nu percep taxe de administrare. Ei, ajungem la comisioanele de livrare și bacșișul la aplicațiile de mâncare. Atunci când comandăm mâncare acasă, costul preparatului este doar o parte din total. Taxa de livrare, taxa de servicii, bacșișul curierului și prețurile adesea mai mari din aplicații comparativ cu cele din restaurant, să știi că adaugă între 30 și 50% la costul mesei. Ce putem face? Păi să limităm comenzile la ocazii speciale sau să alegem opțiunea de ridicare personală atunci când este posibil. Ei, și ajungem la risipa alimentară, respectiv la mâncarea aruncată la gunoi. Cumpărăturile făcute fără o listă clară sau pe stomacul gol aduc adesea la alimente uitate în spatele frigiderului, care ajung să fie aruncate. Studiile arată că o familie medie aruncă la gunoi echivalentul a sute de lei în fiecare lună sub formă de alimente alterate. Ce putem face? Păi să planificăm mesele pentru 4-5 zile, să ne facem o listă strictă de cumpărături și să aplicăm regula prima intrare, prima ieșire în frigider. Ajungem la apa îmbuteliată și băuturile cumpărate din mers. O sticlă de apă cumpărată de la chioșc, un suc la doză sau o băutură rocoritoare luată din benzinărie ne poate costa mult mai mult decât apa de la robinet, spre exemplu. Dar și acolo avem o discuție destul de lungă, desigur. Pe parcursul unei luni, acest obicei aparent banal consumă o sumă importantă. Ce putem face? Păi fie mergem și cumpărăm la Bax, astfel încât să căutăm cea mai bună variantă, fie investim într-o cană filtrantă pentru acasă și o sticlă de calitate reîncărcabilă pe care să o luăm cu noi zilnic. Ei, ajungem la perioadele de probă gratuită, free trials, știi despre ce vorbesc, care devin plătite. Aplicațiile care oferă 7 sau 14 zile gratuite cer adesea datele cardului bancar. Dacă uiți să anulezi abonamentul înainte de expirare, vei fi taxat automat pentru o lună sau chiar pentru un an întreg. Ce putem face? În momentul în care te înregistrezi pentru o perioadă de probă, setează-ți imediat o alarmă, un memento în calendar sau anulează abonamentul chiar în prima zi. Să știi că majoritatea oferă acces până la finalul perioadei, chiar dacă anulezi reînnoirea. Ajungem la ofertele de tip cumpără două și primești una gratis sau transportul gratuit. Adesea adăugăm produse în coș doar pentru a atinge pragul de transport gratuit sau cumpărăm cantități mai mari la reducere chiar dacă nu avem nevoie de ele. În final, cheltuim mai mulți bani doar pentru a economisi. Soluția? Păi, întreabă-te înainte de finalizarea comenzii. Aș fi cumpărat acest produs dacă nu era la reducere sau nu aveam nevoie de transport gratuit? Vezi ce răspuns primești și vezi ce faci pe mai departe. Ajungem la facturile mari la energie din cauza consumului pasiv. Electrocasnicele lăsate în mod stand-by, și aici vorbim despre televizor, încărcătoarele lăsate în priză, cuptorul cu microunde, sistemele audio, să știi că continuă să consumă energie electrică 24/7. Acest consum insidios poate reprezenta între 5
5 și 10% din valoarea facturii tale la curent. Ce putem face? Folosește prelungitoare cu întrerupător pentru zonele de divertisment sau birou și oprește-le complet atunci când nu le folosești sau când pleci de acasă. Ajungem la penalitățile pentru plăți întârziate. Desigur, sunt situații în care poate nu încasăm la timp. Sunt situații și situații, nu-i așa? Dar să știi că o factură de utilități plătită după scadență, o rată achitată cu întârziere sau neachitarea la timp a soldului cardului de credit atrag penalități și dobânzi punitive care îți scurg banii fără niciun beneficiu. Ce putem face? Activează plățile automate pentru facturile fixe și rate sau setează alerte în calendar cu 3 zile înainte de scadență. Ajungem la cumpărăturile impulsive de valoare mică. Obiectele decorative ieftine, mărunțișurile de la casa de marcat, aplicațiile mobile de 5-10 lei sau accesoriile de proastă calitate cumpărate din impuls par nesemnificative la momentul achiziției, dar din nou, cumulate, creează o gaură masivă în buget. Ce putem face? Aplicăm regula celor 48 de ore. Dacă vezi ceva ce-ți dorești, dar nu este o necesitate, așteaptă 2 zile. În cele mai multe cazuri, dorința de a cumpăra va dispărea. Deci, cum preluăm controlul? Nu trebuie să renunțăm la toate plăcerile vieții pentru a avea un buget sănătos. Cheia este conștientizarea. Alege astăzi 2 sau 3 puncte din lista pe care tocmai ți-am spus-o și fă modificările necesare. Sumele economisite lunar la fiecare capitol se vor aduna și pot fi redirecționate către fondul tău de urgență, investiții sau, de ce nu, o vacanță bine meritată. Continuăm dimineața cu Avo, Naso și Disco Ball. Ești la Infozone. Până la ora 11 suntem împreună.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics. Încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile. Stoc limitat.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă aerosoli, vin albă roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
0: InfoZone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Lazy am ascultat la Infozan, 57 de minute avem trecute dincolo de ora 10, a venit momentul să ne luăm la revedere, cum s-ar spune, dar înainte de asta, dacă simți că astăzi nu ai o stare prea bună, să zic așa, uite pe descoperă.ro am descoperit câteva practici de câteva secunde care ne pot îmbunătăți starea de bine. Și nu, să știi că nu avem nevoie întotdeauna de sesiuni lungi de meditație sau de ritualuri elaborate pentru a ne îmbunătăți starea de bine. Cercetările arată că unele activități foarte scurte, care durează de la câteva secunde la câteva minute, pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea dispoziției. Acestea sunt numite micropractici, după cum notează BBC, citat de descoperă.ro. Ei, una dintre ele este yoga râsului, care presupune să inițiem în mod deliberat râsul, fără să existe neapărat o glumă sau un motiv amuzant. Exercițiul începe cu câteva respirații profunde, urmate de un râs simulat. Ia, după un timp, de multe ori, să știi că devine un râs real, după cum explică Natalie Van Derval, cercetătoare la Delft University of Technology. O analiză a arătat că râsul, fără o componentă umoristică, poate fi de aproximativ de două ori mai eficient decât râsul asociat umorului în reducerea simptomelor de depresie și anxietate. Și da, știu, acum probabil spui, hai mă, Cristina, mă apuc să râd așa din senin. Da, să știi că poți face asta și te poate ajuta foarte, foarte mult. Să știi că și cursanților mei de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea le spun tot timpul la cursurile de vorbire în public să zâmbească înainte. Nu de atâta, dar creierul nostru chiar intră într-o altă stare. Și plus că atunci când zâmbim, vocea noastră sună cu totul și cu totul diferit și starea noastră de bine se schimbă și se amplifică, dacă putem spune așa. Bun, mergem și mai departe și să știi că o altă variantă este micro-yoga, o întindere conștientă care poate fi utilă mai ales persoanelor care petrec multe ore în fața calculatorului. Chiar și pauzele foarte scurte, să știi că pot conta. Un studiu a constatat că 15-30 de secunde de întindere la fiecare 15 minute au îmbunătățit productivitatea cu aproximativ 15%. Atunci când întinderile sunt asociate cu respirația profundă și atenția asupra propriului corp, acestea pot contribui și la reducerea stresului psihologic. Un exercițiu simplu presupune să împletim degetele la spate, să întindem ușor brațele în jos, în timp ce inspirăm și să ridicăm ușor pieptul. Poziția poate fi menținută timp de 2-3 respirații lente. Pentru momentele de stres sau anxietate, respirația lentă poate ajuta la activarea sistemului nervos parasimpatic, asociat cu starea de relaxare. Cercetările au legat exercițiile de respirație de reducerea stresului, anxietății și depresiei. Un studiu recent a arătat că 3 respirații lente și profunde pot crește activitatea undelor alfa din creier, asociate cu calmul și atenția concentrată, precum și a undelor teta, asociate cu relaxarea profundă. Tehnica este simplă. Într-o poziție confortabilă, se închid ochii și se fac 3 respirații de aproximativ 10 secunde. Expirăm mai lung decât inspirăm. Atenția poate fi îndreptată către senzația aerului care intră și iese din plămâni. Sper să-ți fie utile aceste mici trucuri și să le pui în practică dacă simți că ai avea nevoie de un mic refresh, să zic așa, al stării de spirit. Bun, Cristina Lăță am fost eu. Îți mulțumesc pentru dimineața asta. Ne auzim și mâine de la 8:30 pe 105.7. Te las în continuare cu Denzon și multe, multe ore de muzică bună.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu. Crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Okay, everybody listen up.
9: More music.
10: All day, every day.

0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația este la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 024 48979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: CleanExpert?
3: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
5: More music.
6: MFF Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fie altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Chris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D-360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753-511-666. Mari Chris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
9: Kanye West, 50 Cent.
10: Turn it up. This is

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: două zile. Stoc limitat.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Arip de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Mesaj de interes public.
7: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771 648 386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729 386 757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
8: Hi. Yo, baby. This is MFM.
9: Standing, it's the big boss, Rick Ross,
10: Crazy Boy,
11: the gentleman, aka Neo.
12: Lil Wayne.
13: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
14: Yes, that little Chico Pitbull.
15: Gets into your head and you can't get it out.
16: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, țică metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtin Auto Pitești le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești, Argeș, găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești, Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătește o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau foto-îmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie 300 de foi Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
4: More music on your favorite radio station.
5: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceil. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
4: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: spontanul pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: biggest hits.
1: When we can play it.
0: On your number one radio station.
2: MFM.
3: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics. Încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.
4: Afaceri nebune.
3: Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
5: Două zile. Stoc limitat.
3: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!
6: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem. Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222-222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
7: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 de mililitri, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
8: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
9: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Mesaj de interes public.

0: Arată o acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
8: Your number one dance radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea prețării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la Kleenexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: Kleenexpert?
3: Da, Kleenexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Kleenexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Kleenexpert.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta!
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Osage Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Mesaj de interes public.
7: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe Calea București, bloc 30, parter, lângă Piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

0: Ale to acoperiș. Zică Metallica, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez Camolino, 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.
8: Hi. Yo, baby.
9: This is
10: MFM.
11: Yo, what's happening? It's the big boss, Ricky Ross.
12: Crazy boy.
13: The gentleman, a.k.a. Neo.
14: Lil Wayne.
15: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
16: Yes, that little Chico Pitbull.
17: Gets into your head and you can't get it out.
18: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat.
1: Doar de pe asfalt.
0: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătește o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: CleanExpert?
3: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta!
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc Bucegi, 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă, 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home. Îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Mesaj de interes public.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Chris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753-511-666. Mari Chris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: More music.
1: With the Tawan people.
2: MFM Dance Radio.
3: Now, let's go.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixtin Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixtin Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixtin Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auto Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.autodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733-929-351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Your number one dance radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: aici.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ok, everybody, listen up!
4: More music!
5: All day!

0: DMFM Dance Radio.
1: Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
4: Yeah, okay.
5: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
5: Let's go.
4: Yeah, okay, give it to me.
5: Yeah.
4: Station name?
0: MFM Dance Radio.

Ça faisait dans le corps, bon, bon, bon.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.
2: Dacă stelele ar visa,
3: am creat povești,
2: pe tărâmul interzis,
3: am creat emoții,
2: zi și noapte ar vedea,
3: am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot, iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
2: On your frequency for summer.